menstrual aya menstrual woni erwade namo aya menstrual oyono kofo otumi mpa ne ho achi onye nipa na odi atro anoni papa na woni ne ho ono obeka sembia onye woni namo aya menstrual

Oya hini mo hini. Oya ura ma ura. Obiara enseno. Yedi ura di asidaka. Ma yenfe manuwe.

koyo nyamwe ni tumi bro tumi nyina so eti mose nguma etosu mienu no eti edunum chichemu miensa se oye domberima ewo okumu. This man of war, Exodus 15:3 say, Onyankopon, eye obrani, ewo okumu, entie netei,

oko edie ma ema eni emerima ewo efie ho ene anadwia ende deya ende anopeya enye ya ho de

Ya radi Yesu Kristo adom Yankopon do ne sunsun kronkron ayon kofa anopai enka huwa utie mi Jesu ame mame evi se enye nsem hunu keka enye manim na mi yiye na ade a me ka kire wi se wugitum na wuti asie yi se Awurade Yesu Kristo nadom Nyankopon ne do sunsun kronkron na yonkofa no enka on be bibia wutie me asempa mre na wutie on asempa 94.7 Uma yentuwa suna yenye radia ye.